fall when I perform, bringing you illusion as I transform.

0: slušaš Irenu i Ivana.
1: E, jes, tu smo.
2: Gde ste, ljudi? Evo vam jedan besplatan savjet ukoliko želite da od bele zore postanete pametniji. Japanski naučnici tvrde, a Japanci nisu za poceniti, to znamo, da ako jedete sladoled za doručak, postajete inteligentniji. I kaže, bolje obrađujete informacije. Japanci davali po 3 kašike sladoleda ispitanicima, pa im davali numeričke zadatke. Oni koji su jeli sladoled rešili su te zadatke, ono, cap cap, bukvalno, ovi drugi nisu.
1: Eto.
2: Znači,
1: jasno sve.
2: Porodično pakovanje jedno za mene. Znači, ne bi vam rešila numerički zadatak u ovo doba dana u životu. Znači, ne znam gde je levo, a ne da rešavam numeričke zadatke.
1: Pa zato kad zvekneš sa 3-4 ukusa, sine, ujutru od rane zore.
2: Evo, ti budi pametniji za sve nas.
1: E, ima da ferceraš ko luda. Dobro.

0: drug.
1: Best of jutra.
2: Zvezda je ekspresno zamenila trenera kao svaki ozbiljan klub posle ozbiljnog debakla, ali nije Vladan Milojević, kao što su opet preneli neki portali. Zato je Albert Riera Ortega, un entrenador muy bien, estricto pero contacto. Striktan, ali ovaj, taktičan, da vam prevedem.
3: Da će nam to pomoći.
2: Čovjek je pre par godina završio uspešnu karijeru igrača Mallorca, Liverpool, Manchester City, Olympiakos, Fener. Mislim, sjajno iskustvo nosi čovjek.
3: Ovo ne zvuči loše uopšte.
2: Ne zvuči. Pre Zvezde trenirao je Celje, bre, kidalo prošle sezone u tim nekim evrokupovima. I poznati kao zahtevan, ako čovjek fanatičan za fudbal, insistira na vojničkoj disciplini. E sad ne znam kako će to igrači Zvezde da prihvate. I plata mu nije loša. 1.900.000 i nešto za dve godine, znači milion će po sezoni, malte ne.
3: Priča se da ume da bude i neprijatan ponekad, kapiram da se deli maše rukama
2: to,
3: kad,
2: da.
3: Kad nešto ne rade kako treba. Pa dobro, je. To je normalno i ja bi isto tako.
2: Samo razmišljam kako će to igrači s ovih prostora da prihvate. Doduše u Zvezdi ima i dosta igrača sa drugih prostora, tako da to vam je snovanje, Irena. Eto.
3: Pa.
2: Vidjet ćemo uskoro protiv Viktorije iz Plzenja.
3: Kad je to? Kad ćemo to da gledamo?
2: Sutra, prekosutra, nek sutra.
3: Ajde.
2: Baraž za Ligu Evrope. Pa, eto, pričat ćemo i o tome kad se ta prva utakmica odigra.
1: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
2: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of.
1: Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Đina Đinović izjavila na sav glas, kaže, ne dam 450 evra za običnu belu majicu, kaže, ne dam pare na basic komade. Okej, ovo je skroz u redu, samo da nije iza krivine potrošila 600 evra na neku drugu glupost.
2: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Roger Federer za samo jedan dan izgubio 50 miliona dolara. Naime, pale su akcije u onoj njegovoj kompaniji ON, kako zove, je li on?
1: One.
2: Ne znam kako mu se zove kompanija, pa, iskreno, nešto, ali da. Toga ništa specijalno nije poremetilo, pošto i dalje pozamašam, brate. Hoće da skoči uskoro.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Lepa Lukić se našla u šoku kada je njena rodna kuća prodata na licitaciji za oko milion dinara. Navodno je njen bratanac založio kuću u banci za neki kredit i nije redovno plaćao rate i onda banka cap. I srećom priča ima happy end, jer je bratanac Lepi Lukić uspeo da vrati kuću čim je sakupio pare. Otkupio je od nove vlasnice.
0: Broj 1 jutarnji show.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kublana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Sve su

0: Neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale, poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Najjače Soccerbet vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Učin.

0: Blondino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Muzika koju voliš.
2: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
3: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne pravite široke globusne frizure.
2: Ja ću namerno široku frizuru.
1: Leto.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Pa Dušan Vlahović je odneo srpski paradajz u Tursku, izašao iz aviona u stvari sa dve gajbice u naručju.
2: Srpski paradajz.
1: O, šta je to što ste nosili nekome vašem, a taj se silno obradovao kao da je dobio sedmicu na lotu. Semir kaže bratu od ujaka 6 kg pasulja u Nemačku, kad me na granici carinik pitao šta će ti ovaj neki pasulj.
2: Bojan, 3 tegle meda sam nosio, 5 litara rakije i suva rebra za malo da me ne puste preko granice.
1: Nosila sam i slala domaće rezance za suvu i naravno manastirku.
2: 2 godine sam radio na kruzeru, posle nekog vremena čovek iz Hrvatske nam ponese listove kiselog kupusa i vegetu. Napravimo na kruzeru lonac sare. Po mirisu većina bila aual smrdi, ali kad su probali, brat, Indici se oduševili, a Bugari, Ukrajinci i Rumuni se davili u sare.

0: Da, tu smo, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Trumpu je prekipelo, a svi znamo kad Trumpu prekipi šta se dešava, on onda to i reši.
0: Šta se dešava, on rešava.
1: Kaže, dosta je bilo pomeranja satova, ukinite letnje i zimsko računanje vremena.
0: A, ba, mnogo se naljutio naš.
1: Senatori moraju što pre da glasaju. Trump se zalaže za više sunca kasnije u toku dana, to znači da se Trump zagovara letnje računanje vremena.
0: Aha.
1: I evo ti, brate, jedina stvar oko koje se Trump i ja slažemo.
0: Ajde.

0: za više sunca. Po prvi put u životu smo se složili, evo.
1: Da. Dobro. Hvala Trumpu, a mi i dalje mu ostavljamo rampu.

0: jutra.
1: Naš drugar sa radija Miloš ima hrčkari. Ukratko, kupio Miloš hrčka deci. On ima dva sina. Kupio jednog mužjaka Gricka. E onda ovaj drugi mali počeo da plače, kao želi još i on jednog hrčka. Zašto da, da ima brata? Zašto
2: da je ovo od ovog starije.
1: Da, to su dve varijante. Ili da se pošibaju odmah, ili da se jako zgotive Gricko i Mina.
2: Mina je za hrčkila. Za hrčkila.
1: Da. Treba samo 16 dana da se rode novi hršci. Oni otišli na more, cap, vratili se dva nova hrčka u kavez. I dok je on kupio drugi kavez, prošlo dva dana, Gricko i Mina se ponovo dovatili, još 4 nova leminga u kavezu. Znači ima ogroman hrčkarijum i voljen je da pokloni nekom ko želi malog hrčka leminga. Možete da ga udomite.
2: Samo malo da stasaju, još su roze, nemaju krznašice.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Rusnica!
3: Tu!
2: Demanoza!
3: Prisutna!
2: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
2: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopods Travel.
6: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinjska krmenadla kilogram 499 svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99 neodoljive ponude u Superveru.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da su Italijani danas na aparatima, pošto je 17. u mesecu. Znači, 17. im je broj vezan za baksuzluk. Loš broj. Izbegavaju ga u širokom luku. Čak neke sobe u hotelima nemaju broj 17. Njima petak 13. ne znači ništa, ali zato je petak 17. ili bilo koji 17. u mesecu problematika, brate. Tebe isto možda ne bi Italijani voleli, a? Pošto si rođena 17.
3: Možda me ne bi gotivili kad bi saznali to.
2: I ovako muškarci bež od tebe, a Italijana smuvati nikad nećeš.
3: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Sofija Milošević batalila svoju karijeru modela

0: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Došao sam na Instagram stranici jedne naše klinike za odvikavanje od zavisnosti vesa. Bežične slušalice prave veću štetu za mozak nego upotreba kokaina. Ne znamo dakle to, ali eto, iskreno plašim se da kad se ovo proču da će ljudi pobacati slušalice i da će preći na kokain. Da im se telo malo oporavi od slušalice. Malo nenormalno istraživanje, ali ako je tako kako kažu sa klinike, posle skidanja sa droga i sa kocki uskoro može se očekuje skidanje sa slušalice. Bežične. Ove žične su izgleda bezopasne. Ajde. Ostavio sam komentar na ovoj stranici i napisao sam molim, a oni mi odgovorili šta moliš.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Večer. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquert, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
7: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
8: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
9: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
8: Treba nam lampa i još sitnica.
9: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
8: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.
10: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Učestvo.

0: pantoflice.
1: Pandino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
2: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinjska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Muzika koju voliš.
5: A čini mi se, čini da moja je.
6: Koje ti prija.
7: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
4: Leto bolje zvuči.
8: Uz Radio S.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Došli smo do nebitnih informacija za ovu, za ovaj ponedeljak 17. augustus.
2: Kaže, Instagram promenio font i prvi komentar negde dole je bio to je zato što generacija Z kao ne zna da čita pisana slova. Ma da. I taj komentar što još najgore ima i najviše lajkova, ali to sada je skroz nebitno da li je štampano ili pisano, naravno da znaju da čitaju, nego
1: primećuje.
2: Ja ne znam, apsolutno beznačajno. I čemu sad ta razlika, koja, mislim, koga to zanima? Još jedan nebitan nebulozan savjet ide u nastavku, kaže, ukoliko vam smrde cipele, ubacite preko noći u njih kesice čaja. Nekorišćenog, znači onu filter vrećicu suvu, ostavite da prenoći, kaže, u patikama i ubiće kao smrad tih patika.
1: Ne znam samo koji čaj se stavlja, brate, biljni ili ovaj pravi od biljke čaja, to nam nisu rekli.
2: Ne znam sad ni šta si ti pitao, Alajde.
1: A da li rtanjski, znači sa onim travikicama koje mirišu, nisu. Ili crni koji, ne znam šta može
2: da... Šta god valjda imaš, otkud znam. Brad Pitt objasnio zašto ne voli pornografiju. Kaže, ne sviđa mi se gluma, prenaglašena je gluma kao u filmovima iz 40-ih godina. Eto, čovek tu gleda glumačko stvarenje. Ovaj dvoje mladih ili starih ili već
1: kakav
2: koga.
1: Kakav lažni puritanac.
2: Ko tu još gleda glumu, ne znam.
1: Pa eto Brad Pitt.
2: A da.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gde je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, a pomaže i ruski avion Iljušin. Predsednik Srbije nastavio je danas posetu Jablaničkom okrugu obilaskom radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadgradnji dečijeg dispanzera u Leskovcu. Još jedna grupa zdravstvenih radnika koji su znanje i profesionalno iskustvo sticali u inostranstvu vraća se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja.

0: navodi ministar zdravlja dr. Zlatibor Lončar. Na pumpama su nove cene goriva i dizel i benzin poskupili su za po 2 dinara. Litar dizela sada košta 231, dok je cena benzina skočila na 202 dinara po litru. Na mitingu Dijamantske lige u Lozani atletičar Luka Bošković osvojio je 3. mesto u skoku u dalj, u svom prvom nastupu u prestižnom serijalu. Čuli ste vesti.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom su Irena i Ivan. E, jes, tu smo.
3: Gde ste, ljudi? Evo vam jedan besplatan savjet ukoliko želite da od bele zore postanete pametniji. Japanski naučnici tvrde, a Japanci nisu za poceniti, to znamo, da ako jedete sladoled za doručak, postajete inteligentniji. I kaže, bolje obrađujete informacije. Japanci davali po 3 kašike sladoleda ispitanicima, pa im davali numeričke zadatke. Oni koji su jeli sladoled rešili su te zadatke, ono, cap cap, bukvalno, ovi drugi nisu.
2: Eto.
3: Znači,
2: jasno sve.
3: Porodično pakovanje jedno za mene. Znači, ne bi vam rešila numerički zadatak u ovo doba dana u životu. Znači, ne znam da je levo, a ne da rešavam numeričke zadatke.
2: Ali zato kad zvekneš sa 3-4 ukusa, sine, ujutru od rane zore,
3: evo ti budi pametniji
2: da
3: ferceraš,
2: za sve nas. Ima da ferceraš ko luda. Dobro. Radio S. Broj 1 radio za novi.

0: Best of jutra.
1: Moj prijatelj i kum Miloš veterinar, što moje žene žele, doktore, da li možete da pomognete ovom leptiru? On je mislio da je zazancija neka u pitanju, gleda levo desno ove svoje lekare, da mu nisu namestili foru.
2: Da li iskriju na kamera
1: da
2: neka?
1: Da nije, ovog predivnog leptira je upravo udario motociklist. I da li možete da mu pomognete? Predivnog leptira, svog iskrivljenog, ono jedno krilo na jednu stranu, drugu na drugu, mislim, da li ga udario motocikl, kako ona to vidjela, šta se to desilo? Pitanje da li živ, misliš da završava lagano, kaže, ma ništa. On je sad u šoku od udarca i nosite ga vi kući, tako lagano ga odnesite, pazite ga, ne znječite i stavite ga na prozor i on će odletati kad se opasulje. Međutim, gospođa postavlja ultimativno pitanje, a šta ako ne odleti? A ovo je moj Miloš odgovara, pa onda će to biti poslednja igra leptira.
3: Ja sad imam moralnu dilemu ovde, jako veliku, ne znam da smem da se smejem.
1: Pa nemoj da se smeješ.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
3: kolor. Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
5: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
4: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
5: Drive fresh, every two hours take a break, dinlemin surun.
4: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
5: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
6: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Do 8. septembra od 7 ujutru do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd Štamparija petlja Kovilovo u smjeru ka Kovilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan.

0: Natašu.
1: I meni ovo ne smeta, odmah da se razumemo, ja mogu da konstatujem samo da je ova žena ekonomski tigar. Kad može ona, mogu i ja, i hvala joj na tome.
2: Ti u Senidi tražiš opravdanje za svoje, dobro?
1: Kad može jedna javna ličnost, ako kao što je Senida, da obuče nešto više puta,
2: više
1: onda
2: od dva puta.
1: Mogu i ja.
2: Pa stvarno. Kakav uspeh, mislim, kad ste to prevazišli. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je fudbalski klub Dijon za sezonu 26-27 predstavio neobičan način ulaska na stadion. Sezonska karta je u obliku čipa i nalazi se u šalu FK Dijon, tako da vi morate sa šalom u stvari da odete na stadion, da ga prislonite i tako se otvaraju vrata za tribine. Ako zaboraviš šal, šta ti radim, brate?
1: Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Neda Ukraden proslavila svoj 76. rođendan sa porodicom u Lepetanima i prilično lepo izfilozofirala, ali mi je baš bilo gotivno. Kaže, brojim samo srećne dane, a ne godine.
2: Brojim samo srećne dane.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Ej, čao, ja sam, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
0: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav moment sam ne darim.
0: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
0: Što?

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
6: Najjače Soccerbet vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Dobro jutro.
2: Mi smo mi ovde i ko je još mi? Pa mi smo svi koji ne mogu da kake kod drugih. To je natpis na majici za one koji se tako osjećaju i koji su smeli da je ponesu i da to priznaju.
1: Da, juče smo se smejali i videli smo majicu, kaže, lik na leđima nosi, ne mogu da kakim kod drugih. I sad
2: ne može da se ne smeje,
1: počeli smo da raspravljamo na tu temu, da, i mnogo nas je koji smo u fazonu ne mogu da kakim kod drugih. Jedno istraživanje čak opali smo pokazalo da 54% stanovništva se saoseća sa ovim, da ne mogu da kakim kod drugih, a ostatak od 46% nema taj problem. Kad ga pritera u fazonu,
2: samo mi daj mesto.
1: God, da. Neće taj trpeti, na primjer, u Sokolu iz Novog Sada do Beograda, nema teorije. Ali ima i onih koji će sad samo da se nasmeju na ovo, mislim, neće verovatno nositi majicu, nisu toliko odvažni, ali su u fazonu stvarno ne mogu da kakim kod drugih.
2: Da, i ja se sećam, brate, da sam često išao u kući kod Keve i Ćaleta ovde na Banovo brdo, zato što sam jednostavno nisam mogao, kako se zove, ovde na poslu, ali kad to jednom
1: prebrodiš, sad
2: prebrodiš,
1: je sve jedno, ćeš
2: onda,
1: da
2: ti je, onda ti je stvarno sve jedno. Tako da ovu majicu sigurno poneti neću.
1: Hvala ti što si to podelio sa nama.
2: Pa, pošto smo transparentni ovako da se ogolimo skroz.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije nastavio je danas posetu Jablaničkom okrugu, a u Leskovcu najavio da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za pet okruga na jugu Srbije: Pčinjski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Program će obuhvatiti infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganja u ljude. U ponedeljak ili utorak očekujem razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici, navodi predsednik Vučić. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prema informacijama iz MUP-a Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari. Na stolovima i dalje gori, a kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom zemlje. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Dve osobe poginule su u padu ultralakog aviona koji je u petak posle podne nestao s radara iznad Velebita. Pronađeni su sinoć oko 10 na teško pristupačnom području, a u akciji traganja učestvovalo je oko 35 pripadnika Hrvatske gore.

0: Gorske službe spasavanja. Čuli ste vesti. Jutarnji
1: show Radija S sa Irenom i Ivanom.
2: Mi smo tu gde ste vi.
3: Jutro.
4: Današnji show posvećujemo.
3: Pa evo svima koji su u fazonu život je kratak, flertuj sa mnom. Svima koji su ovih dana u ovom raspoloženju, eto ovaj show u čast. Mm. Pa i treba flertovati samo u životu i ne raditi ništa drugo.
2: I ne raditi ništa drugo. To. Hraniti se. Radio S. Broj 1.

0: Alf, jutra.
1: Da li budeš gore ili bolji na poslu kad se zaljubiš? Ana Ivanović kaže, uvek su mi zamerali što imam dečka. Kad teniserka ima momka, kažu da nije fokusirana. Kad izgubi gem, evo je, glava je u oblacima, da. Zaljubila se odmah. Teniser kad ima porodicu i devojku, on je stabilan, on će još bolje igrati i tako, eto. A Mimi kaže, moja razredna u četvrtoj godini je zvala mamu u školu i rekla joj, ona ima dečka, ne znam kako će završiti školu. A mama joj je rekla, pa jel gluplja sad kad ima dečka, šta? Sanja koja je komentarisala fudbalere, kaže, oni kad se zaljube gori su od žena i mnogo mi je drago zbog toga. Brojni su slučajevi da oni kad se zaljublje imaju dve leve noge i potpuno su rasfokusirani na terenu, što smo videli milion puta do sada.
2: Pa barem su naši fudbaleri svi zaljubljeni, to je ono što je dobro.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
1: Bilo gde?
0: Da, dovoljan je samo internet.

0: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
0: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
0: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
5: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
4: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
5: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin surun.
4: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
5: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Dino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
2: Gomex, lakše od srede. Samo uz karticu i aplikaciju od 19. do 23. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Salate sa tunjevinom Rio Mare 160 grama, više vrsta 299,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi
5: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
6: Do 8. septembra od 7 ujutru do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd Štamparija petlja Kovilovo u smeru ka Kovilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put. Wow.

0: stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su učenici matematičke gimnazije u Beogradu osvojili 3 bronzane medalje na međunarodnoj olimpijadi iz informatike u Uzbekistanu. Medalje su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović. Bravo, deco!
2: Bravo, kraljevi! Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da smo dočekali tužnu sudbinu književnosti. Kaže, knjige danas kupuje i čita samo veštačka inteligencija, i to u gomilama. Prodavci polovnih knjiga iz Velike Britanije došli su do takvog zaključka jer su se dešavale neobičajene masovne porudžbine knjiga nenormalno iz više zemalja, zbog čega sumnjaju da se knjige nabavljaju da bi se hranila veštačka inteligencija. Knjige su bukvalno na bilo koju temu, od poljoprivrede preko biografija vozača automobila iz 50-ih godina, znači...
1: Znači sve i svašta.
2: Veštačka inteligencija će baratiti neviđenim informacijama.
1: I hrani se. Hrani se, pa da. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Madonna posetila manastir Varlam na meteorima, sletela je tamo helikopterom, navodno došla po duhovne savete igumana manastira oca Benedikta. Sad, koliko je sve to duhovno helikopterom, to je pod znakom pitanja, ali ona je došla.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
3: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
4: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
5: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
4: Treba nam lampa i još sitnica.
5: Ceo dom u meceti opremiš do 30%.
4: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u meceti.
6: U Superveru od 20. do 27. avgusta deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra sladoled šumsko

0: voća Aloma 900 ml 469, a samo za članove Vero kluba ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Muzika koju voliš.
2: A pokvariš mi san, i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
3: I društvo koje ti prija.
4: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš? Ono da
5: će... Što je sigurno
4: sigurno. Si zdrava, si možda li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
3: Leto.
1: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Evo što je najnebitnije za 18. avgust, utorak.
2: Kaže, Mina Jaković kupila novi stan od 100 kvadrata i ovo je bitno samo za nju, za nas ostale, šta nas se tiče, a osim da čestitamo blago njoj, mislim, može. Ako nekog zanima, vrednost stana je 1.000.000 evra i nalazi se sada u evropskom delu Istanbula. Pobegla je Mina iz azijskog dela, došla je sad
1: zbog gužve i haosa, kaže.
2: Ne, došla je u epicentar gužve i haosa, azijski deo je mirniji.
1: A sad je mirniji.
2: Da, verovatno je smorile tamo šume i livade.
1: Pa dobro, ništa, šta će jadno, pa ne može čovjek izdrži neke stvari.
2: Pixi ponovo u Aziji, postaje selektor Južne Koreje. Pixi veruje da će vratiti koreanski fudbal na najviši nivo i da bi voleo da živi u Seulu, kaže.

0: Radio S.
1: Opet se budim, kre kopije tvoje, nisam je ni za ime pitao i ne znam ko je.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura do 32 stepena na severu, odnosno 38 stepeni na jugu zemlje.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U ponedeljak ili utorak očekujem razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici, navodi predsednik Vučić. Predsednik Srbije najavio je danas u Vlasotincu da će u narednih 7 do 10 dana mašine izaći na teren kako bi se uradila dva putna pravca, Vlasotince Šišava i Vlasotince Sredor. Tamo je danas otvoren i trening centar za dualno obrazovanje. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Prema informacijama iz MUP-a Srbije, u gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je i dalje u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i dalje gori, a kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Sve manje brodova prolazi kroz Ormuz, zbog čega članice NATO-a razmatraju mogućnost podrške plovidbi, ali ne u okviru NATO misije. Zbog presretanja flotile za pomoć Gazi, Turska je izdala novi međunarodni nalog za hapšenje premijera Izraela Benjamina Netanjahua. Kajakaši Žarko Jakovljević i Veljko Vještica su se plasirali u finale u disciplini kajak jednosed na 1000 metara u sklopu mediteranskih igara. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenata i voditelja, oni nama daju pitanje, mi pokušavamo da na pitanje odgovorimo, ali bez Googlea, bez interneta, Kami. Nema Sandre.
2: Ne.
1: Sam. Ajde, idemo, otvaramo koverat.
3: Ne Googlej, odgovori.
1: Tam, tam. Čekaj, malo još.
2: To mi je palo. Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederušu? Jel ti nosiš?
1: Si normalan, bre. Ja bi se roknuo pre nego što bi uzao da...
2: Ja, brate, ja bih mnogo voleo da je nosim, da imam, ali ne mogu, brate, nešto nekako. Ne vidim sebe da nosim torbicu, znaš.
1: Da, ja sam ono, da, ne. U levom džepu su mi pare, u desnom džepu... dokumenta, znači ono, pederašu, aj, osim iz estetskih razloga ne nosim ni iz tih ono, praktičnih, znaš ono, ne mogu da me opljačkaju iz oba džepa, ovako ako izgubiš pederašu, znaš, možda nestane sve odjedno.
2: Pa to, to ti je najlakši način da sve izgubiš, ono, sva dokumenta, sve pare.
1: Ja mislim da je posle uvlačenja trenerke u pantalone pederaša najgori ovaj modni detalj koji je, su muškarci.
2: A čekaj, je li ono kad se nosi oko vrata ili kad se nosi oko struku?
1: E, pa da, tu sad ono bi trebalo, znači, pederaši, znači, bi po tom načinu kako se nose, mogli bi da ih podelimo na toplomerke i na i kako se zovu, na, i na bubregare.
2: Bubregare.
1: Znači, to one stare su bile, ono, znači...
2: Da.
1: Ta stara sad, u odnosu na ove toplomerke, ono, naš firmirane, to je stara bubregara, je sad super.
2: Da, to je bilo popularno, ono, kad si klijens, kad ješ na ekskurziju, razumiješ, pa je ono, kao vežeš, ono, znaš, da. Serpa majice preko toga, ono, znaš.
1: Okej, ajde, kao, čak u odnosu na ove, sad, kad ih vidim, ono, znaš, u frulicama, lonama, znaš, svi neki fićfirići, ono, s tim da. Još... Stvarno gadno izgleda, mislim, yes. To je meni, ne, izvinite sad vi koji nosite...
2: Baš je teško da pričam o ovome, a da...
1: Jer, pazi, sigurno neki broj procenat nosi i mi trebamo da kažemo realno, koji procenat
2: veliki
1: nosi.
2: Veliki procenat nosi, ono, baš brde ljudi, vidiš, ono, pa nosite torbice na najrazličitije načine, znaš, u ruci ih nosi dosta ljudi, ono.
1: Da.
2: Mislim, zgodno je imati to, ono, kapir, znaš, ja bih volao, ali ne...
1: Ali prvo, u mom društvu mali procenat, pa mogli bi posle da vidimo i koliko je prilike na radiju nosi njih, mislim da ovi iz muzičkog sektora nosi.
2: Da.
1: Pozdrav za muzički sektor. Ovde Oblaković je nosio, pa je presto jer ga je bilo sramota.
2: Da.
1: Mnogo znači, napušavali su ga, vidi ga, daj, ajde, da. I čovjek je presto, normalan čovjek.
2: Da.
1: Tako da, ajde, vidjet ćemo sistemom. Vidite i po vašem okruženju, znači, prvo, ko nosi, ako nosite vi, zašto nosite, to kao lepo, ili je samo praktično, i da dođemo do nekog procenta, da pogodimo danas ono. Pitanje da. Glasi...
2: Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederošu?
1: Okej, eto. Radio.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti cikl...

0: Hotelska fotelja Ki 1990, Regal Prato 27.990, Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
3: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos, plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
8: Do 8. septembra od 7 ujutru do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd Štamparija petlja Kovilovo u smjeru ka Kovilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.
9: Muzika koju voliš.
10: I društvo koje ti prija.
11: I po koji uzdah između?
12: Sa uzdahom si bolja nego sa, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
9: Leto.
10: Bolje zvuči uz Radio S.

0: najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Dobijamo neko pitanje od producenata i na njega odgovaramo, ali bez googljena, to važi za vas, nema varanja, nego ono, da vidimo samo kako stojimo sa nekom zdravom logikom.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederušu?
1: Ili toplomerku ili bubregaru, neki zove kako
3: hoće. Sve je jedno, da. Danilo se javlja, kaže, ja nikada nisam želeo da je nosim, ali moram, pošto imam mnogo dokumenata i novčanik mi je ogroman. Kak sa dokumenta ima, mislim.
1: Šta nosiš, koji ono, izvod iz matične knjige.
3: Bukvalno.
1: Da, bre, svi imamo isti broj dokumenta. Jedino ako imaš ono 7 banak.
3: Da. Ili više državljanstva, da. Da. Jelena kaže da smo im mnogo nedostajali. I ona nama. I kaže 72% došlo vreme da su žene sad ovi što imaju dve glave. Dobro. Miroslav kaže 44%, torbica da stoji kao oficirski uprtač, Ray-Bank je na čelo obavezno i za svaki slučaj trenerka u lone mix.
1: Normalno, trenerka da. U lone, to smo rekli.
3: Bojan koji kaže svi koji se bave nekom vrstom dostave nose pederuše, bubregare.
1: Da, kao rade toga, spajan, realno,
3: da, kao početkom 2000-ih, ono, znaš, ovi dileri deviza, to je bilo obavezno, ono, tako ih prepoznaš. Ono,
1: da, 90
3: da,
1: i to.
3: 90, da, da, da, da.
1: I ono, pa da, mora raditi to nešto brdo para, pa onako još lizne malo i samo...
3: Tako je, da, uvek ti treba. A ne znam da se tu računa i rančevi, ono, ili samo torbice.
1: Ne, ne, ne, rančevi su cool i to je sad... Mislim da su rančevi pobedili, ovaj, često ono kad ujutro ovaj, da. Šetam Kerry i tako dalje, kad kreću ljudi na posao, ja mislim da bukvalno svaki drugi muškarac nosi ranč.
3: Mnogo ljudi nosi rančeve, da.
1: Mislim da ima veze sa šljakom koji obavljaju, to su pa da, uglavnom neki IT-evici.
3: Da,
1: da. Da, pa ne može ovaj laptop u pederušu.
3: Da.
1: Kad smislite to kupe derušu za laptope, to
3: može. Može tablet.
1: Tako da je ranac trenutno pobeđuje, ali to nije sad tema, jer ranac je ono cool stvar, po da, meni. Da. Bar. Znam ovaj, jednu devojku koja je se zabavljala sa likom koji je nosio ovaj, pederušu i uvek je pričala kao dešavalo se, mislim sad možda je fora neka, dešavalo se da ga u autobusu zamene sa
3: kontrolorom.
1: Sa kontrolorom.
3: Da, da, da, da, to je obavezno bilo kako vidiš nekoga sa torbicom odmah bežanija.
1: Yes. Inače, ovaj, da ne ponavljam koliko je, meni je bar ono to, nemam pojma, toplomerka izuzetno ono, gadna. I kad vidim, znači, ono, ali ja ne znam što je to tako sad trend, ono, bukvalno, kad vidiš, pazi, paket, toplomerka i uska lona frulica, ti znaš, brate, neki inspektor.
3: Jel da?
1: I pališ onda.
3: Odmah bacaš.
1: Pa, brate. Znate, aj kombinacija uske lone i toplomerka, kako to izgleda, još onako jača butina malo.
3: Da, teč, a mnogo, objašnjen, to, da. Mnogo toga ima danas, ne mogu baš svi da budu inspektor.
1: Ne.
3: A što je sigurno, sigurno.
1: Ne drži kod sebe. Da. Ne znam, postoje neke možda stvari, trenutci kao ne bi nosio nikad ili ono, ali da ne bude ne bi nosio nikad i da me neko vidi sa pederušom, znači, na primjer, postoje neke situacije, to je možda ono, odeš u banku i uzmeš neki cash kredit, ono, 10.000 evra.
3: Da, onda realno mora torbica neka.
1: Torbica mora, brate,
3: ne ide, pa nećeš. Da, a čekaj, ovi što...
1: Ili, na primjer, izvini, ili, na primjer, kad nosiš pištolj, pa gde ću sad ja s pištoljem u gradu?
3: Znači, ne može da ga upošliš u pantalone, ne može, nije, nije znači, bezbedno.
1: Treba mi pederuše i za pištolj.
3: Da. A čekaj, ovi što nose oko vrata, ono, misliš da oni time malo jače te mišiću, ono, kao da je zbog toga, ili...
1: Ne znam te, ovi...
3: Pa možda... Svi su oni ovako, ono,
1: nešto... Na mrštine da, malo... Da. Pa možda to, oko ramena je u stvari najonako simpatičnije. Mada ima i ona treća grupa koja nije ni toplomerka, nije ni bubregara, ovi ukosu što nosi.
3: Znači... Ukosu, da, to je možda i najprihvatljivije, ne znam. Ovaj.
1: Ali to nisu klasične torbice, jer nego onako, bukvalno nešto kao...
3: Poštarke da. One, kao...
1: Da. Katarina, nešto pita, da imamo... A ovi što nose oko vrata, ja to je sad odnostio, da, baš... Da li se računaju, računaju se i oni, naravno, da se... Računaju, pa ne znam šta da kažem, ostalo je da samo donesemo ovaj
3: brojeve, neki,
1: brojeve da, da iznesemo, nećemo odmah razmišljati i vi ljudi. Znači, pitanje glasi...
3: Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederušu?
1: Radio S.

0: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Pre bi da se zavoliš na Meceta Trosed nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.
7: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.

0: Best of Odašiljač.
1: Gde smo stali, da, nogi na ramenu. Sredom Odašiljač je jedna od naših omiljenih stvari.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koji procenat muškaraca nosi torbicu, takozvanu pederuš?
1: Ili toplomerku, ili bubregaru, ili kako.
3: Sve jedno, da. Strahinja se javlja, kaže, pozdrav, ja mislim da pederuš nosi 60% muškog stanovništva.
1: Mnogo,
3: da. Goran kaže, pederuše nosi 40% muškaraca, među njima i on. Ne uvek i ne obavezno, u sezoni jakni nikako. Više o tome nismo pričali, da. Znaš, kad je zima, jakni, to onda lagano ne moraš da misliš, znaš. Ko tad nosi pederušu, on
1: taj nije normalan.
3: Da.
1: Ko zima?
3: Ovo leti do nekli da razumiješ, znaš.
1: Pazi, ovo zima i obuče kaputić i pederu. I to prek. Ide,
3: baš. Da, pa, sad, no. Pa to je elegancija. Gabriel.
1: Kaže, baš bi volao da vidim kako u Bermudama spakujete telefon, novčanik, eventualno naočare za vid, ključeve, sve spakujem.
3: Sve stane, znači napred, džep, levi, desni, zadnji.
1: Ko neće, traži razlog.
3: Tako je, eventualno šta pretekne, možeš i u rukama da nosiš od kola do...
1: Normalno, jako bi je po rukama, telefon mi je uvijek u ruci, znači.
3: Da.
1: Ne, nego će ga držimo u ono.
3: Da. Gavrilo kaže, 69% muškaraca nosi torbicu.
1: 69%.
3: Simbolično.
1: Ok, pa, znaš kako, ja mislim da možete da, mislim da su ovo veliki procenti što su nam rekli.
3: Pa.
1: Jer najbolje ćemo doći do te cifre ako uzmemo jedan porodicu, na primjer, jednu ili kolektiv. Evo da uzmemo kolektiv. Od nas 10 muškaraca, 20, koliko nas ima ovde?
3: 10-15, tako je.
1: Ajde, 10-15, 1,5-2 nose. I Oblaković koji je prestao.
3: 4.
1: Od Blama.
3: 4 od...
1: Stvarno?
3: 15.
1: Znaš ih toliko?
3: Pa ja mislim da je četvorica.
1: Četvorica od 16. Stajnih budu 16, lako će se deli. To mu dođe 25%.
3: Opa.
1: Da, ja sam teo da kažem da manji procenat i moj tačan, znači... Ja sam mislio da kod nas nosi 10 do 15%, ali uzabi u obzir da postoje ove dizelaške firme. Ove mafijaške firme da nosi više njih, ono, da je to kao naš obavezno. Da,
3: pa ima i tih poslova.
1: Da ti kao toplomerka kao, što si došao kao? Ne spremam si naš jedan. Tako da zbog ovih dizelaških firme ja ću da kažem da je procenat veći malo od tih 10% i reći ću 20% muškaraca nosi toplomerku, bubregaru ili pederušu, zovite kako hoćete.
3: Ja mislim da je to malo. Ja mislim da ima više tih firmi gde je to pod obavezno. Znaš, ja ću kažem recimo 32%.
1: Otvaraj, brate, sad ono, baš sam, znaš, ono, živ nisam, nemam pojma da...
3: E, ali makar znamo šta ćemo ti kupimo za rođenu.
1: Da, jedno čekam da je ne nosim.
3: Da vidimo.
1: Ne, ubiše nas ove dizeloške firme.
3: Bukvalno. 21,4% muškaraca nosi neki oblik pederuše, odnosno crossbody torbica. A oko 50% muškaraca nosi neku vrstu torbe.
1: Ali tu i ranac ulaze,
3: da? Da, tu upadaju rančevi, poslovne torbe, crossbody torbe.
1: Da, nismo uopšte računali na... Da, ali okej, tu i nisu pederuše.
3: Za treninge i tako to.
1: Stačan odgovor je, bukvalo sam za 1% promašio.
3: Znači... Čestito, va.
1: Hvala, ljudi, hvala. Računali se pošteni, pita čak.
3: Mlađo poštar.
1: Kaka kraljina, bra, care, računajte se, bra. Za nas računajte. Ja pogodio, malcene u glavu. Veliki su ovo bili procenti koji su stigli 60%, to ono, mislim,
3: da, nije baš toliko ljudi,
1: a pogledajte napolju, nema toliko njih, ono.
3: Svaki, jedan u pet, ja mislim da je to realno.
1: I znaš čim je vezano?
3: Čim?
1: Ako izlazi iz nekih nabuđenih kola, brate, mora da ima
3: toplomerku. Mora da, pa naravno.
1: Neće
3: pa gde će
1: juga.
3: Stanu ključevi saobraćenja i...
1: Pa, brate, isto da i meni. Ja, brate, vozim kola, pa ne nosim.
3: Ali ne voziš toliko dobro kola.
1: S oproštenjem, gde mi stane. Ne, ali generalno, znači, mnogo je veći problem. Što više tih toplomerki ide u odnosu na kvalitet automobila koji se voze. Eto, to nismo razmišljali malo pre, ali... Bez obzira, ja sam pogodio.
3: Bravo,
1: još jedan. Od slušalaca niko nije bio baš toliko blizu.
3: Pa ja mislim da niko nije bio blizu. Niko nije dao ispod 40%.
1: Dobro. Hvala svima koji ste slali poruke. Ovo ponavljamo i sledeće nedelje. Nadam se sa zdravom Sandrom.
3: Takođe. Ozdravi Sandra.
1: Živio, ajde, dođi mi ponovo.
3: Hvala, Šiki.
0: Radio.

0: Svite suprotno.
1: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan, ne pravite široke glomazne frizure.
0: Ja ću namerno široku frizuru.
2: Leto. Bolje zvuči uz Radio S. Nave javi snegovi.

0: najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Da ne bi bilo da su samo žene oštećene i da su slabije plaćene od muškaraca za iste poslove koje obavljaju, evo naveli smo dve profesije u kojima je obrnuto. Manekeni i porno glumci su slabije plaćeni od svojih koleginica.
2: Konobarice dobijaju veći bakšiš od konobara. Tačno. Ugledali smo žene koje se maskiraju u sirene, zarađuju ozbiljan novac na privatnim zabavama bogataša, stave ih u akvarijum ili na neko ostrvce i tu sede dok traje zabava.
1: Takođe primetili smo još jednu nepravdu i to u svetu OnlyFansa. Žena koja slika svoja stopala i kači na OnlyFansu može da uzme i do 10.000 dolara mesečno, a muškarac koji slika stopala i kači na svoj profil ne može da uzme ništa. Sljedeći put, kad se potegne priča o jednakosti polova, sjetite se da eto, postoji ovi muškarci koji slikaju stopala i muške sirene i porno glumci, da oni uzimaju mnogo manje para od svojih koleginica. Eto, konačno neko da kaže nešto i odbranu muškarac, na primjer mi.
3: Radio S. Where you move your spine is alarming.

0: ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
5: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
6: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
7: Lakše se živi. Vaš Gomex.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Do 8. septembra od 7 ujutru do 4 popodne izvodit će se radovi na deonici Beograd Štamparija petlja Kovilovo u smjeru ka Kovilovu. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati krajnjom levom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Ali 3 sata pevao istu pesmu i otmičar poludeo, nije mogo više slušao malog i pustio ga. Mali je pevao Plavog slona.
1: Moguće.
0: Imao sam iskustva kao i ovaj otmičar sa rođenom decom na putu za more, piše Aleksa. Slušali smo jedno 7 sati pesmu Slon lepotan dondolan. Zamisli 3 sata dondolan, dondolan, slon lepotan dondolan. Se čuje sa zadnjeg sedišta. U, užas, brate. Kad čujem negde sela babu u bolom, bukvalno mi ono oko zaigrao. Mali je pevao Ivu što je pobedila na Euro vizi, samo bangaranga deo. Otišla je Danijela, nije rekla zbogom, ne znam otkud ova stvar, ali tako kaže Pepe. Ponavlja malo i razumijem te otmičari što su oslobodili klinicu. U svakom slučaju imamo happy end posle otmice. Radio.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Bojo Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Bojo Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinle min surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini, da moja je.
5: I društvo koje ti prija.
6: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
4: Leto bolje zvuči.
7: Uz Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Došao sam na Instagram stranici jedne naše klinike za odvikavanje od zavisnosti vesa. Bežične slušalice prave veću štetu za mozak nego upotreba kokaina. Ne znam odakle to, ali to iskreno plašim se da kad se ovo proču da će ljudi pobacati slušalice i da će preći na kokain. Da im se telo malo oporavi od slušalice. Malo nenormalno istraživanje, ali ako je tako kako kažu sa klinike, posle skidanja sa droga i sa kocke uskoro može se očekuje skidanje sa slušalice. Bežične. Ove žične su izgleda bezopasne. Valjde. Ostavio sam komentar na ovoj stranici i napisao sam molim, a oni mi odgovorili šta moliš. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, najviše od 30 na severu i zapadu, do 36 na jugu i istoku zemlje.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ogroman novac će biti uložen u okviru najavljenog programa za razvoj pet okruga na jugu centralne Srbije, rekao je predsednik Vučić. Istakao je da je reč o milijardama evra. Predsednik Srbije najavio je da će uskoro biti otvorena pruga Niš-Brestovac u dužini od 23 km i dodao da će nakon što bude urađena brza pruga Beograd-Niš biti nastavljeni radovi i od Niša do granice sa Severnom Makedonijom. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za visoku temperaturu za područje Srbije. Crveni meteo alarm proglašen je za jugoistočnu Srbiju i Kosovo i Metohiju. Narandžasti meteo alarm za Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju. Počinje šesto kolo Superlige Srbije. Fudbaleri Mačve sastaju se sa radničkim iz Niša od 6:30. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
0: www.roma.rs. Rusnica.
2: Tu.
0: Temanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
3: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
3: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: pantofnice. Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Do 27. avgusta izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Buvanj Potok u smeru ka Nišu. Za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: Kako ste propustili odašiljač? Šilja i Sandra su pričali o...
1: Našao sam na Instagram stranici jedne naše klinike za odvikavanje od zavisnosti vesa. Bežične slušalice prave veću štetu za mozak nego upotreba kokaina. Ne znam odakle im to, ali eto, iskreno plašim se da kad se ovo proču da će ljudi pobacati slušalice i da će preći na kokain. Da im se telo malo oporavi od slušalice. Malo nenormalno istraživanje, ali ako je tako kako kažu sa klinike, posle skidanja sa droga i sa kocke uskoro može se očekuje skidanje sa slušalica. Bežične. Ove žične su izgleda bezopasne. Ajde. Ostavio sam komentar na ovoj stranici i napisao sam molim, a oni mi odgovorili šta moliš.
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S. Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
1: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
0: Treba nam lampa i još sitnica.
1: Ceo dom u MCT-i opremiš do 30%.
0: Popusti na namešte, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT-i.
2: Gomex, lakše od srede. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. do 23. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Salate sa tunjevinom Rio Mare 160 grama, više vrsta 299,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio. Radio S.

0: vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, najviše od 30 na severu i zapadu, do 36 na jugu i istoku zemlje.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije najavio je da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za pet okruga na jugu Srbije, Pčinski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Program će obuhvatati infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganja u ljude. Istakao je da je reč o milijardama evra. U ponedeljak ili utorak očekujem razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici, navodi predsednik Vučić. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 30. avgusta. Objavljeno je u službenom glasniku. U opštini Kladovo danas je ukinuta vanredna situacija koja je proglašena pre dva dana zbog požara na području naselja Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Počinje šesto kolo Superlige Srbije. Radnički se sastaje sa IMT-om od 7, a OFK Beograd od 9 igra protiv Zemuna. Prenos utakmica je na kanalima Arena Sporta. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
3: I društvo koje ti prija.
4: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
5: Pa idi, ne primenjujuš, ja ti govorim iz dana u dan. Ne pravite široke globosne frizure.
4: Ja ću namerno široku frizuru.
0: Leto.
2: Bolje.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
4: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Učenu

0: Dino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas. Vaša obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Do 27. avgusta izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smeru ka Nišu. Za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac. Ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.
8: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sporte očekuje dodatih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
9: Muzika koju voliš.
10: A pokvariš mi sam.
11: Prvo gledam dalje bolestno. Dalje bolestno da bi prenese nešto, razumeš? Ono da
12: bi štaj sigurno
11: sigurno. Si zdravo, možeš da si zdravo. Dobre, okej, okay, idemo.
13: Leto.
14: Leto.
15: Leto.
16: Bolje zvuči
17: uz Radio S.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i sutra pretežno sunčano i toplo. Posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, najviše od 30 na severu i zapadu, do 36 na jugu i istoku zemlje.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ogroman novac će biti uložen u okviru najavljenog programa za razvoj pet okruga na jugu centralne Srbije, rekao je predsednik Vučić. Istakao je da je reč o milijardama evra. Predsednik Srbije najavio je da će uskoro biti otvorena pruga Niš-Brestovac u dužini od 23 km i dodao da će nakon što bude urađena brza pruga Beograd-Niš biti nastavljeni radovi i od Niša do granice sa Severnom Makedonijom. Novih 12 medicinara povratnika svoju profesionalnu karijeru nastavlja u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Do sada se u Srbiju posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja vratilo više od 400 zdravstvenih radnika i dobilo ugovore o radu. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za visoku temperaturu za područje Srbije. Crveni meteo alarm proglašen je za jugoistočnu Srbiju i Kosovo i Metohiju. Narandžasti meteo alarm za Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju. Počinje šesto kolo Superlige Srbije. Fudbaleri Mačve sastaju se sa radničkim iz Niša od 6:30. Prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
2: Muzika koju voliš.
3: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I ovaj kao, stanite, molim vas.
2: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica.
2: Tu.
0: Demanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
4: Uro-Jel.
2: Kad bakterije napadnu, Uro-Jel uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uro-Jel.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Farma.
5: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.

0: Dino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Do 27. avgusta izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smeru ka Nišu. Za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi

0: Intersport, u srcu sporta.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos, plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: ili pljusak. Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, najviše od 30 na severu i zapadu, do 36 na jugu i istoku zemlje.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
0: Predsednik Srbije najavio je da će biti napravljen poseban i sveobuhvatan program razvoja za pet okruga na jugu Srbije, Pčinski, Jablanički, Toplički, Pirotski i Nišavski. Program će obuhvatati infrastrukturu, obrazovanje, industrializaciju i ulaganja u ljude. Istakao je da je reč o milijardama evra. U ponedeljak ili utorak očekujem razgovor sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u vezi sa našim zahtevom da se ne dozvoli otvaranje mosta i povlačenje snaga KFOR-a sa mosta u Kosovskoj Mitrovici, navodi predsednik Vučić. Vlada Srbije donela je odluku kojom se privremeno smanjenje akciza na naftne derivate od 20% produžava do 30. avgusta. Objavljeno je u službenom glasniku. U opštini Kladovo danas je ukinuta vanredna situacija koja je proglašena pre dva dana zbog požara na području naselja Velesnica, Velika Kamenica i Podvrška. Počinje šesto kolo Superlige Srbije. Radnički se sastaje sa IMT-om od 7, a OFK Beograd od 9 igra protiv Zemuna. Prenos utakmica je na kanalima Arena Sporta. Čuli ste vest.

0: pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
1: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U Superveru od 21. do 23. avgusta kruška kilogram 119,99 do 27. avgusta svinjska krmenadla kilogram 499, svi Papadopoulos dvopeci 200 grama već od 219,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Do 27. avgusta izvodit će se radovi na deonici petlja Lasta, petlja Bubanj Potok u smeru ka Nišu. Za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Radio S vam želi srećan put.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatnih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
4: Radio S. Broj 1 Radio.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shoe Zen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
2: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
3: Učenu će klinci po vrtiću ići, nosit će

0: Dino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Muzika koju voliš.
2: A pokvariš mi san, i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
3: I društvo koje ti prija.
4: Prvo gledam dalje bolest. Dalje bolest da bi prenese nešto, razumeš ovo.
5: Znači, što je sigurno
4: si zdrava, možda li si zdrava? Dobre, okej, okay, idemo.
3: Leto.
1: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.

0: Ponuda uključuje i već snižene artikle i važi od 19. do 25. 8. Posetite jesk.rs ili najbližu jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Alarm
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stavio program kad ono, vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Najjače Soccerbet vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Gomex, lakše od srede. Samo uz karticu i aplikaciju od 19. do 23. avgusta. Lubenica kilogram 29,99. Salate sa tunjevinom Rio Mare 160 grama, više vrsta 299,99. Plazma keks 800 grama 599,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
6: U Superveru od 20.

10. do 27. avgusta, deterđent gel Persil Regular 88 pranja 1699. Do 2. septembra, sladoled šumsko voće Aloma 900 ml 469. A samo za članove Vero kluba, ćureća prsa gram podere kilogram 1299,99. Neodoljive ponude u Super Veru.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Brusnica.
3: Tu.
1: Temanoza.
3: Prisutna.
1: Hialuroni hondroitin.
4: Spremni.
1: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve za školu po još boljim cenama. U Planeti Sport te očekuje dodatih 20% popusta na već sniženo, čak i do 50%. Patike, trenerke, majice i rančevi čekaju male i velike školarce. U svim prodavnicama i na sajtu do 24. avgusta. Prvi čas počinje kod nas. Planeta Sport.
7: Najjače Soccerbet vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Komiks, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomeks.

0: Najjače, Soccerbet, vikend pojačanje. Poklon te čeka i bez uplate depozita. Biraj free spinove ili poklon tiket, a uz uplatu depozita dobijaš 100% bonusa na uplaćeni iznos, plus dodatne spinove ili poklon tiket. Ti biraš.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Bog reči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: U

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. Joj, kao da je stanice, moram.
1: Leto bolje zvuči uz Radio S.